0: Du lyssnar på Radio Bohuslän
1: 98,1. Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.

så att jag helst skulle vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn? Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk. Vitality
2: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's more like
3: 80 than 18 when I'm cleaning windows. Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster, medan vår brusande stad

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

9to5 secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio!

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center. City Möbler, vi ligger i Trästa Center.
1: Tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. Vitality
3: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid, och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha revs your heart.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
7: Rotan, vad är det?
8: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
8: Kenneth! Nu är hundfodret slut igen! Du måste tala om när du tar det sista!
9: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
10: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
11: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

från Radio Bohuslän. I år är det ovanligt många som deltar i skolvalet. Cykelstjärnan Tadej Pogacar avslutar säsongen i förtid, uppger hans stall UAE Team Emirates XRG i ett uttalande. Och S vill stoppa bidragstaket som införs vid årsskiftet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 5 september med Myra Simson. I år är det ovanligt många som deltar i skolvalet. Radion skriver att deltagandet är uppe på rekordsiffror. Fumla 1700 skolor. Det är 100 fler än förra valet. Efter att valdeltagandet dök 22 inleddes en särskild satsning i socioekonomiskt utsatta områden. Förhoppningen är att fler unga med utländsk bakgrund ska rösta i riksdagsvalet framöver, rapporterar Ekot. Cykelstjärnan Tadej Pogacar avslutar säsongen i förtid, uppger hans stall UAE Team Emirates XRG i ett uttalande. Pogacar vann sitt femte Tour de France tidigare i sommar och såg ut att vara på väg att vinna Vuelta a España också, fram till en otäck krasch förra helgen. Pogacar tvingades lämna tävlingen och har därefter opererats, skriver Sveriges Television. Socialdemokraterna vill slopa det bidragstak som träder i kraft vid årsskiftet. Det var i somras som riksdagen röstade ja till regeringens förslag, som i praktiken handlar om att riksnormen för socialbidrag stramas åt och att samma bidrag begränsas från och med det fjärde barnet, rapporterar Sveriges Radio. The Economist ställer frågan och får ett annat svar. Inre kontrolluppfattning, skriver Omni. Röda Stjärnans supportrar hyllade krigsförbrytaren Ratko Mladic som dog förra veckan i samband med veckans match mot Viktoria Pilsen i Europa League-kvalet. Nu straffas den serbiska fotbollsklubben med 90 000 euro i böter från UEFA. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse, bland annat för sin roll under folkmordet i Srebrenica, där över 8 000 bosniaker mördades. De serbiska supportrarna hyllade Mladic med bland annat sånger och en banderoll, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 5 september med Myra Simson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
7: power. BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. I år är det ovanligt många som deltar i skolvalet. Cykelstjärnan Tadej Pogacar avslutar säsongen i förtid, uppger hans stall UAE Team Emirates XRG i ett uttalande. Och för 12 år sedan kidnappades 33-årige Nadia Murad från sin by Kodjo i Irak av terrorsekten IS. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: från Radio Bohuslän lördag den 5 september med Ture Borg. I år är det ovanligt många som deltar i skolvalet. Radion skriver att deltagandet är uppe på rekordsiffror 1700 skolor. Det är 100 fler än förra valet. Efter att valdeltagandet dök 2022 inleddes en särskild satsning i socioekonomiskt utsatta områden. Förhoppningen är att fler unga med utländsk bakgrund ska rösta i riksdagsvalet framöver, rapporterar Ekot.
1: Cykelstjärnan Tadej Pogacar avslutar säsongen i förtid, uppger hans stall UAE Team Emirates XRG i ett uttalande. Pogacar vann sitt femte Tour de France tidigare i sommar och såg ut att vara på väg att vinna Vuelta a España också fram till en otäck krasch förra helgen. Pogacar tvingades lämna tävlingen och har därefter opererats, skriver Sveriges Television. För 12 år sedan kidnappades 33-årige Nadia Murad från sin by Kodjo i Irak av terrorsekten IS. Stora delar av hennes familj mördades samtidigt som hon fördes till ett läger i Mosul där hon utsattes för sexuella övergrepp och tortyr. Idag är Nadia Murad en av världens främsta människorättsaktivister och kämpar mot sexuellt våld som vapen i krig och konflikter, skriver The Guardian. För sitt arbete tilldelades hon Nobels fredspris 2018. USAs finansminister Scott Bessent tonar ner oron för ett minskat intresse av amerikanska statsobligationer efter nyheten om att norska oljefonden är på väg att storsälja. Det var Financial Times som under fredagen rapporterade att oljefonden överväger att sälja amerikanska statsobligationer till ett värde av 80 miljarder dollar, motsvarande drygt 760 miljarder kronor, uppger Bloomberg.
2: Röda Stjärnans supportrar hyllade krigsförbrytaren Ratko Mladic som dog förra veckan i samband med veckans match mot Viktoria Pilsen i Europa League-kvalet. Nu straffas den serbiska fotbollsklubben med 90 000 euro i böter från UEFA. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse, bland annat för sin roll under folkmordet i Srebrenica, där över 8 000 bosniaker mördades. De serbiska supportrarna hyllade Mladic med bland annat sånger och en banderoll, skriver Omni.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 5 september med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
9: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
10: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
12: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
13: Vi är

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson avfärdar Socialdemokraternas krav på att både tjänstemannen som delat proryska inlägg och hennes make Gustav Gellerbrandt stängs av från sina arbeten. Ett nätverk av länder förser Rapid Support Forces, RSF, den ena stridande parten i Sudans inbördeskrig. Med vapen, teknologi, krigare, träning och logistik. Och partierna öser ut vallöften om allt från gratis förskola till billigare tandvård. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. I

9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: eftermiddagens nyhetssammandrag lördag den 5 september med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Partierna öser ut vallöften om allt från gratis förskola till billigare tandvård. Men jakten på väljarnas röster kan slå tillbaka. Både före och efter valet, skriver Svenska Dagbladet.
1: Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson avfärdar Socialdemokraternas krav på att både tjänstemannen som delat proryska inlägg och hennes make Gustav Gellerbrand stängs av från sina arbeten. Kravet framfördes av Peter Hultqvist, försvarspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, tidigare under lördagen, skriver Expressen.
0: De var parhästar i alliansen under många år, men har lämnat politiken. Nu dyker både Fredrik Reinfeldt från Moderaterna och Annie Lööf från Centerpartiet upp i den allt jämnare valrörelsen. Under lördags eftermiddagen gjorde Reinfeldt sin första kampanjinsats sedan han lämnade politiken för 12 år sedan i Sundbyberg, där hans son Gustav i oppositionsråd, skriver Svenska Dagbladet.
1: Ett nätverk av länder förser Rapid Support Forces, RSF, den ena stridande parten i Sudans inbördeskrig. Med vapen, teknologi, krigare, träning och logistik. Rapporten pekar ut Förenade Arabemiraten, Colombia, Chad, Libyen och Somalia som länder som stöttar RSF. Enligt FN bidrar det utländska stödet till arméns och RSFs förmåga att attackera avlägsna civila områden med drönare. Över 1000 personer dödades i drönarattacker under de 5 första månaderna 2026 enligt FN, som anklagar båda sidor för grova människorättsbrott, uppger Reuters.
0: Sudans armé har byggt upp ett hemligt lager av kemiska vapen och försökt dölja det. Det visar en stor mängd dokument, videoklipp, meddelanden och annat material som Washington Post gått igenom. Materialet tyder på att armén tillverkat hundratals klorgasbomber, gömt dem på militärbaser, testat dem långt ute i öknen och tagit fram listor på mål där giftgasen kan användas för att tränga sig igenom fiendens linjer, uppger Reuters.
1: För 12 år sedan kidnappades 33-årige Nadia Murad från sin by Kodjo i Irak av terrorsekten IS. Stora delar av hennes familj mördades samtidigt som hon fördes till ett läger i Mosul där hon utsattes för sexuella övergrepp och tortyr. Idag är Nadia Murad en av världens främsta människorättsaktivister och kämpar mot sexuellt våld som vapen i krig och konflikter. För sitt arbete tilldelades hon Nobels fredspris 2018, skriver The Guardian.
0: USAs finansminister Scott Bessent tonar ner oron för ett minskat intresse av amerikanska statsobligationer efter nyheten om att norska oljefonden är på väg att storsälja. Det var Financial Times som under fredagen rapporterade att oljefonden överväger att sälja amerikanska statsobligationer till ett värde av 80 miljarder dollar, motsvarande drygt 760 miljarder kronor, uppger Bloomberg. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag lördag den 5 september med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: hamnar på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Spotifys medgrundare Martin Lorentzon hotar att lämna Sverige om en ny förmögenhetsskatt införs. Fem svenskar har gripits i Paphos på Cypern, misstänkta för att ha planerat beställningsmord. Och Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson avfärdar Socialdemokraternas krav på att både tjänstemannen som delat proryska inlägg och hennes make Gustav Gellerbrandt stängs av från sina arbeten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
5: Radio Åhus län.
6: Du lyssnar.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 5 september med Bo Klova. Spotifys medgrundare Martin Lorentzon hotar att lämna Sverige om en ny förmögenhetsskatt införs. I den pågående valrörelsen har en miljardärsskatt föreslagits av både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Om det är detta förslag Lorentzon syftar på framgår inte, uppger Bloomberg. Fem svenskar har gripits i Paphos på Cypern, misstänkta för att ha planerat beställningsmord. Nyheter med hänvisning till den lokala nyhetssajten Phil News. Männen, som alla är i 20-årsåldern, greps i en bil i ett planerat tillslag och polisen hittade bland annat en pistol och knivar, skriver TV4-nyheter. Partierna öser ut vallöften om allt från gratis förskola till billigare tandvård. Men jakten på väljarnas röster kan slå tillbaka, både före och efter valet, skriver Svenska Dagbladet. Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson avfärdar Socialdemokraternas krav på att både tjänstemannen som delat proryska inlägg och hennes make Gustav Gellerbrandt stängs av från sina arbeten. Kravet framfördes av Peter Hultqvist, försvarspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, tidigare under lördagen, skriver Expressen. De var parhästar i alliansen under många år, men har lämnat politiken. Nu dyker både Fredrik Reinfeldt från Moderaterna och Annie Lööf från Centerpartiet upp i den allt jämnare valrörelsen. Under lördagseftermiddagen gjorde Reinfeldt sin första kampanjinsats sedan han lämnade politiken för 12 år sedan i Sundbyberg, där hans son Gustav är oppositionsråd, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 5 september med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Det svenska radarspanings- och ledningsflygplanet ASC-890 har flugit sina första uppdrag i Ukraina, bekräftar det ukrainska försvarsdepartementet enligt United 24 Media. Degerfors tog en blytung seger i den allsvenska bottenstriden på lördagen när de besegrade Halmstad med 2-0 på hemmaplan. Och gift vid första ögonkastet deltagaren Urban Nyman försvarar sitt kritiserade utspel om att han vill ha en partner utan manliga vänner. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 5 september med Bo Klova. Gift vid första ögonkastet-deltagaren Urban Nyman försvarar sitt kritiserade utspel om att han vill ha en partner utan manliga vänner. Han menar att det handlar om gränser och inte psykiskt våld, skriver han i en kommentar till SvD Dagblad. Kontroll i det här fallet hade varit att pressa eller tvinga någon som har sagt nej. Att vara tydlig med sin egen gräns är något annat, skriver han Svenska Dagbladet. Två piloter har dött efter att ett grekiskt militärflyg kraschat under en flyguppvisning utanför Aten, rapporterar grekiska medier. Planet av den äldre amerikanska modellen F4 Phantom tappade höjd och kraschade precis efter att det lyft. Anledningen till kraschen är oklar. Piloterna hann inte skjuta ut sig, uppger AFP. Det svenska radarspanings- och ledningsflygplanet ASC-890 har flugit sina första uppdrag i Ukraina, bekräftade ukrainska försvarsdepartementet enligt United 24 Media. Sveriges regering presenterade ASC-890 som en del av ett militärt stödpaket i maj 2024. De första stridsuppdragen flögs i mars i år. Planet är baserat på Saab-modellen 340AIW, uppger TT. Spotifys medgrundare Martin Lorentzon hotar att lämna Sverige om en ny förmögenhetsskatt införs. I den pågående valrörelsen har en miljardärsskatt föreslagits av både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Om det är detta förslag Lorentzon syftar på framgår inte, uppger Bloomberg. Degerfors tog en blytung seger i den allsvenska bottenstriden på lördagen när de besegrade Halmstad med 2-0 på hemmaplan. HBK-backen Rami Kaib var uppgiven efter matchen. Halmstad står nu på 11 poäng efter 20 spelade matcher och ligger klart sist i serien. Degerfors har 19 poäng på lika många matcher och ligger på kvalplats. Däremellan står Örgryte på 14 poäng med en match mindre spelad, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 5 september med Bo Klova.
1: Radio Bohuslän. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. På lördagskvällen inleddes möten mellan Vladimir Putin och USA:s förhandlare Jared Kushner och Steve Witkoff. Liam och Noel Gallagher är i Venedig för premiärvisningen av dokumentären Oasis – Don't Look Back in Anger under den pågående filmfestivalen. Och två piloter har dött efter att ett grekiskt militärflyg kraschat under en flyguppvisning utanför Aten, rapporterar grekiska medier. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 5 september, med Bo Klova. Liam och Noel Gallagher är i Venedig för premiärvisningen av dokumentären Oasis, Don't Look Back in Anger, under den pågående filmfestivalen. Bröderna hoppade dock över den officiella presskonferensen på lördagen, vilket inte förvånade Variety. Filmen skildrar bandets och brödernas återförening efter 15 år under fjolårets turné, uppger TT. Gift vid första ögonkastet-deltagaren Urban Nyman försvarar sitt kritiserade utspel om att han vill ha en partner utan manliga vänner. Han menar att det handlar om gränser och inte psykiskt våld, skriver han i en kommentar till SVT Grand. Kontroll i det här fallet hade varit att pressa eller tvinga någon som har sagt nej. Att vara tydlig med sin egen gräns är något annat, skriver han Svenska Dagbladet. Två piloter har dött efter att ett grekiskt militärflyg kraschat under en flyguppvisning utanför Aten, rapporterar grekiska medier. Planet av den äldre amerikanska modellen F4 Phantom tappade höjd och kraschade precis efter att det lyft. Anledningen till kraschen är oklar. Piloterna hann inte skjuta ut sig, uppger AFP. På lördagskvällen inleddes möten mellan Vladimir Putin och USA:s förhandlare Jared Kushner och Steve Witkoff. Inför mötet beskrev Putin det som att de tre männen står inför en svår situation, enligt statliga ryska medier. Källor nära Kreml har inte uppvisat någon som helst optimism inför mötet. Förväntningarna är extremt låga, enligt Bloombergs källor. Det finns ingen chans att nå en överenskommelse om frontlinjen förrän Putin tar resten av Donetsk. Imorgon fortsätter Kushner och Witkoff vidare till Kiev, vilket blir deras första besök i Ukraina någonsin. Ryssland och Ukraina har kommit överens om att pausa luftanfallen i några dagar medan amerikanerna är på plats, uppger Reuters. Degerfors tog en blytung seger i den allsvenska bottenstriden på lördagen när de besegrade Halmstad med 2-0 på hemmaplan. HBK-backen Rami Kaib var uppgiven efter matchen. Halmstad står nu på 11 poäng efter 20 spelade matcher och ligger klart sist i serien. Degerfors har 19 poäng på lika många matcher och ligger på kvalplats. Däremellan står Örgryte på 14 poäng med en match mindre spelad, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 5 september, med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Vänsterpartiet går starkt i opinionen och partiledaren Nooshi Dadgostar hoppas att medvinden ska fortsätta under valrörelsens sista vecka. På lördagskvällen inleddes möten mellan Vladimir Putin och USA:s förhandlare Jared Kushner och Steve Witkoff. Och Liam och Noel Gallagher är i Venedig för premiärvisningen av dokumentären Oasis – Don't Look Back in Anger under den pågående filmfestivalen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 5 september med Bo Klova. Vänsterpartiet går starkt i opinionen och partiledaren Nooshi Dadgostar hoppas att medvinden ska fortsätta under valrörelsens sista vecka. Under ett tal på Södermalm i Stockholm på lördagen lovade hon att hålla Socialdemokraterna och Magdalena Andersson borta från dåligt sällskap med syfte på Centerpartiet och Kristdemokraterna. I den senaste väljarbarometern från Novus växte gick Vänsterpartiet fram till 8,4% av stödet jämfört med 7,4% i augusti, skriver Sveriges Television. Liam och Noel Gallagher är i Venedig för premiärvisningen av dokumentären Oasis – Don't Look Back in Anger under den pågående filmfestivalen. Bröderna hoppade dock över den officiella presskonferensen på lördagen, vilket inte förvånade Variety. Filmen skildrar bandets och brödernas återförening efter 15 år under fjolårets turné, uppger TT. Gift vid första ögonkastet-deltagaren Urban Nyman försvarar sitt kritiserade utspel om att han vill ha en partner utan manliga vänner. Han menar att det handlar om gränser och inte psykiskt våld, skriver han i en kommentar till SVT Dagdeld. Kontroll i det här fallet hade varit att pressa eller tvinga någon som har sagt nej. Att vara tydlig med sin egen gräns är något annat, skriver han Svenska Dagbladet. På lördagskvällen inleddes möten mellan Vladimir Putin och USA:s förhandlare Jared Kushner och Steve Witkoff. Inför mötet beskrev Putin det som att de tre männen står inför en svår situation, enligt statliga ryska medier. Källor nära Kreml har inte uppvisat någon som helst optimism inför mötet. Förväntningarna är extremt låga, enligt Bloombergs källor. Det finns ingen chans att nå en överenskommelse om frontlinjen förrän Putin tar resten av Donetsk. Imorgon fortsätter Kushner och Witkoff vidare till Kiev, vilket blir deras första besök i Ukraina någonsin. Ryssland och Ukraina har kommit överens om att pausa luftanfallen i några dagar medan amerikanerna är på plats, uppger Reuters. Degerfors tog en blytung seger i den allsvenska bottenstriden på lördagen när de besegrade Halmstad med 2-0 på hemmaplan. HBK-backen Rami Kaib var uppgiven efter matchen. Halmstad står nu på 11 poäng efter 20 spelade matcher och ligger klart sist i serien. Degerfors har 19 poäng på lika många matcher och ligger på kvalplats. Däremellan står Örgryte på 14 poäng med en match mindre spelad, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 5 september med Bo Klova.

0: Baba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, die.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Valmyndigheten har kallat riksdagspartiernas partisekreterare till ett informationsmöte på måndag angående de tusentals felaktiga förtidsrösterna. Vänsterpartiet går starkt i opinionen och partiledaren Nooshi Dadgostar hoppas att medvinden ska fortsätta under valrörelsens sista vecka. Och USA försöker visa handlingskraft i och med Moskvaresan, men de har ingen vilja att sätta den militära, ekonomiska och politiska press på Kreml som behövs för verkliga framsteg i fredsprocessen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: här är kvällens nyhetssammandrag, lördag den 5 september, med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Valmyndigheten har kallat riksdagspartiernas partisekreterare till ett informationsmöte på måndag angående de tusentals felaktiga förtidsrösterna. Mattias Bäckström Johansson från Sverigedemokraterna tycker att situationen är oroande. Det är en väldigt allvarlig situation som har uppstått, rapporterar Ekot.
1: Stora delar av Sverige ser ut att få sol under söndagen och i söder kan temperaturerna krypa uppemot 20 grader. Det handlar om en högtrycksrygg som kommer och går. Redan på måndag slår det om, skriver Dagens Nyheter.
0: Knivskärning i Växjö. En gripen. Växjöpolisen larmades vid 19-tiden till Ikonhuset där en man påträffats med skärskador, uppger polisen.
1: Vänsterpartiet går starkt i opinionen och partiledaren Nooshi Dadgostar hoppas att medvinden ska fortsätta under valrörelsens sista vecka. Under ett tal på Södermalm i Stockholm på lördagen lovade hon att hålla Socialdemokraterna och Magdalena Andersson borta från dåligt sällskap med syfte på Centerpartiet och Kristdemokraterna. I den senaste väljarbarometern från Novus växte gick Vänsterpartiet fram till 8,4% av stödet jämfört med 7,4% i augusti, skriver Sveriges Television.
0: USA försöker visa handlingskraft i och med Moskvaresan, men de har ingen vilja att sätta den militära, ekonomiska och politiska press på Kreml som behövs för verkliga framsteg i fredsprocessen. Det säger Jakob Hedenskog, Östeuropa-expert vid Utrikespolitiska institutet, till DN. Trump-administrationen vill först och främst göra affärer med Ryssland, fortsätter han. Ukrainas suveränitet och självständighet är underställda det här huvudmålet. De europeiska länderna är på egen hand för svaga för att sätta den press som krävs, fortsätter Hedenskog, skriver Dagens Nyheter.
1: På lördagskvällen inleddes möten mellan Vladimir Putin och USA:s förhandlare Jared Kushner och Steve Witkoff. Inför mötet beskrev Putin det som att de tre männen står inför en svår situation, enligt statliga ryska medier. Källor nära Kreml har inte uppvisat någon som helst optimism inför mötet. Förväntningarna är extremt låga, enligt Bloombergs källor. Det finns ingen chans att nå en överenskommelse om frontlinjen förrän Putin tar resten av Donetsk. Imorgon fortsätter Kushner och Witkoff vidare till Kiev, vilket blir deras första besök i Ukraina någonsin. Ryssland och Ukraina har kommit överens om att pausa luftanfallen i några dagar, medan amerikanerna är på plats, uppger Reuters.
0: Liam och Noel Gallagher är i Venedig för premiärvisningen av dokumentären Oasis – Don't Look Back in Anger under den pågående filmfestivalen. Bröderna hoppade dock över den officiella presskonferensen på lördagen, vilket inte förvånade Variety. Filmen skildrar bandets och brödernas återförening efter 15 år under fjolårets turné, uppger TT. Det här var kvällens nyhetssammandrag, lördag den 5 september, med Linn Hall
1: och Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Nederländernas centralbank har flyttat 86 ton guld från Nordamerika till London med hänvisning till den ökade geopolitiska oron. Valmyndigheten har kallat riksdagspartiernas partisekreterare till ett informationsmöte på måndag angående de tusentals felaktiga förtidsrösterna. Och stora delar av Sverige ser ut att få sol under söndagen, och i söder kan temperaturerna krypa upp emot 20 grader. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 5 september med Bo Klova. Valmyndigheten har kallat riksdagspartiernas partisekreterare till ett informationsmöte på måndag angående de tusentals felaktiga förtidsrösterna. Mattias Bäckström Johansson från Sverigedemokraterna tycker att situationen är oroande. Det är en väldigt allvarlig situation som har uppstått, rapporterar Ekot. Stora delar av Sverige ser ut att få sol under söndagen och i söder kan temperaturerna krypa uppemot 20 grader. Det handlar om en högtrycksrygg som kommer och går. Redan på måndag slår det om, skriver Dagens Nyheter. Nederländernas centralbank har flyttat 86 ton guld från Nordamerika till London med hänvisning till den ökade geopolitiska oron. Centralbankerna i Tyskland och Frankrike har gjort samma sak. Draget är fullt logiskt enligt råvaruanalytikern Christian Kopfer. Han påminner i en kommentar till DN om att europeiskt guld ursprungligen flyttades över Atlanten under världskrigen, rapporterar BBC. Irans revolutionsgarde har attackerat flera fartyg som hämnd för morgonens amerikanska attacker. Enligt ett uttalande handlade det om 3 oljefartyg på den otillåtna farleden i Hormuzsundet och 3 fartyg kopplade till det barnamördande USA i andra områden. USA har inte kommenterat uppgifterna. Tidigare på lördagen besköt den amerikanska militären 3 iranska oljefartyg, vilket i sin tur var en hämnd för en iransk attack mot 2 av deras krigsfartyg. Kriget har återigen eskalerat efter att USA i måndags besköt 2 iranska avfyrningsramper, vilket föregicks av en månad utan attacker, uppger AFP. USA försöker visa handlingskraft i och med Moskvaresan, men de har ingen vilja att sätta den militära, ekonomiska och politiska press på Kreml som behövs för verkliga framsteg i fredsprocessen. Det säger Jakob Hedenskog, Östeuropa-expert vid Utrikespolitiska institutet till DN. Trump-administrationen vill först och främst göra affärer med Ryssland, fortsätter han. Ukrainas suveränitet och självständighet är underställda det här huvudmålet. De europeiska länderna är på egen hand för svaga för att sätta den press som krävs, fortsätter Hedenskog, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 5 september med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Nederländernas centralbank har flyttat 86 ton guld från Nordamerika till London med hänvisning till den ökade geopolitiska oron. Och valmyndigheten har kallat riksdagspartiernas partisekreterare till ett informationsmöte på måndag angående de tusentals felaktiga förtidsrösterna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Bo Klova. Valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange delar bilden och välkomnar mötet, skriver Expressen. Valmyndigheten har kallat riksdagspartiernas partisekreterare till ett informationsmöte på måndag angående de tusentals felaktiga förtidsrösterna. Mattias Bäckström Johansson från Sverigedemokraterna tycker att situationen är oroande. Det är en väldigt allvarlig situation som har uppstått, rapporterar Ekot. Nederländernas centralbank har flyttat 86 ton guld från Nordamerika till London med hänvisning till den ökade geopolitiska oron. Centralbankerna i Tyskland och Frankrike har gjort samma sak. Draget är fullt logiskt enligt råvaruanalytikern Christian Kopfer. Han påminner i en kommentar till DN om att europeisk guld ursprungligen flyttades över Atlanten under världskrigen, rapporterar BBC. Irans revolutionsgarde har attackerat flera fartyg som hämnd för morgonens amerikanska attacker. Enligt ett uttalande handlade det om tre oljefartyg på den otillåtna farleden i Hormuzsundet och tre fartyg kopplade till det barnamördande USA i andra områden. USA har inte kommenterat uppgifterna. Tidigare på lördagen besköt den amerikanska militären tre iranska oljefartyg, vilket i sin tur var en hämnd för en iransk attack mot två av deras krigsfartyg. Kriget har återigen eskalerat efter att USA i måndags besköt två iranska avfyrningsramper, vilket föregicks av en månad utan attacker, uppger AFP. USA försöker visa handlingskraft i och med Moskvaresan, men de har ingen vilja att sätta den militära, ekonomiska och politiska press på Kreml som behövs för verkliga framsteg i fredsprocessen. Det säger Jakob Hedenskog, Östeuropa-expert vid Utrikespolitiska institutet, till DN. Trump-administrationen vill först och främst göra affärer med Ryssland, fortsätter han. Ukrainas suveränitet och självständighet är underställda det här huvudmålet. De europeiska länderna är på egen hand för svaga för att sätta den press som krävs, fortsätter Hedenskog, skriver Dagens Nyheter. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den 36-årige ryske entreprenören Eradj konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Och tyska Isar Aerospace har skjutit upp sin 28 meter långa spektrumraket i omloppsbana från den norska rymdbasen Andøya. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Sono spiacente.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Bo Klova. Den 36-årige ryska entreprenören Eradj konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Nu har han bokat en 2 månader lång resa till Cypern, berättar han för New York Times, skriver Wall Street Journal. Valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange delar bilden och välkomnar mötet, skriver Expressen. Tyska Isar Aerospace har skjutit upp sin 28 meter långa Spektrumraket i omloppsbana från den norska rymdbasen Andøya. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar det en historisk dag och ett genombrott för Norge som rymdnation. Uppskjutningen följer på flera månaders förseningar och en misslyckad testuppskjutning i mars 2025 då Spektrumraketen föll tillbaka ner på jorden och exploderade, uppger AFP. Nederländernas centralbank har flyttat 86 ton guld från Nordamerika till London med hänvisning till den ökade geopolitiska oron. Centralbankerna i Tyskland och Frankrike har gjort samma sak. Draget är fullt logiskt enligt råvaruanalytikern Christian Kopfer. Han påminner i en kommentar till DN om att europeiskt guld ursprungligen flyttades över Atlanten under världskrigen, rapporterar BBC. Irans revolutionsgarde har attackerat flera fartyg som hämnd för morgonens amerikanska attacker. Enligt ett uttalande handlade det om 3 oljefartyg på den otillåtna farleden i Hormuzsundet och 3 fartyg kopplade till det barnamördande USA i andra områden. USA har inte kommenterat uppgifterna. Tidigare på lördagen besköt den amerikanska militären 3 iranska oljefartyg, vilket i sin tur var en hämnd för en iransk attack mot 2 av deras krigsfartyg. Kriget har återigen eskalerat efter att USA i måndags besköt 2 iranska avfyrningsramper, vilket föregicks av en månad utan attacker, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Bo Klo.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Den 36-årige ryske entreprenören Erach konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Tyska ISAR Aerospace har skjutit upp sin 28 meter långa spektrumraket i omloppsbana från den norska rymdbasen Andøya. Och valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova. Den 36-årige ryske entreprenören Eraj konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Nu har han bokat en 2 månader lång resa till Cypern, berättar han för New York Times, skriver Wall Street Journal. Valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange delar bilden och välkomnar mötet, skriver Expressen. Tyska Isar Aerospace har skjutit upp sin 28 meter långa Spektrumraket i omloppsbana från den norska rymdbasen Andøya. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallade en historisk dag och ett genombrott för Norge som rymdnation. Uppskjutningen följer på flera månaders förseningar och en misslyckad testuppskjutning i mars 2025 då Spektrumraketen föll tillbaka ner på jorden och exploderade, uppger AFP. Nederländernas centralbank har flyttat 86 ton guld från Nordamerika till London med hänvisning till den ökade geopolitiska oron. Centralbankerna i Tyskland och Frankrike har gjort samma sak. Draget är fullt logiskt enligt råvaruanalytiken Christian Kopfer. Han påminner i en kommentar till DN om att europeiskt guld ursprungligen flyttades över Atlanten under världskrigen, rapporterar BBC. Irans revolutionsgarde har attackerat flera fartyg som hämnd för morgonens amerikanska attacker. Enligt ett uttalande handlar det om 3 oljefartyg på den otillåtna farleden i Hormuzsundet och 3 fartyg kopplade till det barnamördande USA i andra områden. USA har inte kommenterat uppgifterna. Tidigare på lördagen besköt den amerikanska militären 3 iranska oljefartyg, vilket i sin tur var en hämnd för en iransk attack mot 2 av deras krigsfartyg. Kriget har återigen eskalerat efter att USA i måndags besköt 2 iranska avfyrningsramper, vilket föregicks av 1 månad utan attacker, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Bo Klova.